la tajidanna bafasen bitolle la fatuma morfas ko yene jalle la tajidanna bafasen bitolle la fatuma morfas ko yene jalle jangal ko magal di jang xam xam yor xel mu yem bolam ñam ab xam xam serigne bi mësta genn ngir